sve što se zbilo nestaće i ovo naše prestaće, a vaše vrijeme doći će, ali i proći će. I posle svega ostaće pisma koju će

ne vridi suze kajanje, kad život jedan je. Nek tiho svira muzika, uz puno top.

cel dan se puca, človek ogugla, zarasteš v grabi, spuzel sem van, tam me v kmici strefila kugla, ne bom ti došel na rođendan. Ne bom ti došel na 900.

Lepo je v raju, samo kak vreštu, redko nas puste na onaj svet. Kak ne bi došel na tvoju feštu, tam je i mojih 20 let. Gore je s menom dost naših dečki, kaj ne bi feštu dali za ništ. Mi bumo v nebu makar skrivečki, u tvoje zdravlje.

0: Ljube.
1: Reci, dragi.
0: Pa koji put već to kasno?
1: Pa neki put.
0: Neki put. A dobro, pamti mi neke ugodne vikende kod kuće.
1: Mljac, mljac.
0: A ti?
1: Prekrasno.
0: Da, osjećam se neke.
1: Biće bolje.
0: Biće bolje.

u belom ćeš sa mnom poći, vodit ću te na venčanje, bacat će nam cveće sreće, rastavit nas niko neće. Za

tamburaši, svirajte mi divne pesme od davnina. Ja ću ljubit kose njene i polako piti vina. Zaustavite duna i skazajte stare, to je pesma moja i pesma

Ponovno smo zajedno, poštovani slušatelji, nakon redovitih vijesti na prvom programu u 21 sat. Ovo je emisija Metafora, sa mnom je za tonskim pultom kolega Mario Dropučić, ja sam autor i voditelj Ivica Prtenjača. Bićemo zajedno do 22 sata, čitat ću poeziju, pokušat ću se nametnuti svojim recitacijama, želim biti najbolji u ovom trenutku, u Hrvatskoj u ovom času želim biti najbolji koji čita pjesme. Dobro, ima sad konkurencije dosta dole u Bolu, na Braču. Dobro, onda želim barem biti solidan. U stvari želim biti. I puštat ćemo glazbu, ona će svirati, bit će tu raznovrsne muzike, bit će nešto na hrvatskom, nešto malo na francuskom, dosta na engleskom. Ano, kao što inače ova emisija zvuči onako, kako ih rekao, ta emisija zvuči neočekivano dobro. Ja sutra kad se vratim na svoj nije baš cijeli moj otok, onda moram jednoj gospođi koja me svako jutro sretne objasniti zašto sam bio toliko dosadan i zašto je zaspala s tranzistorom na jastuku, a imala je namjeru to, eto, baš poslušati. I Prtenjača, ti reci svojim šefovima da ti maknu emisiju, to u 8 sati je za nas prekasno jer ja zaspem. Ja kažem onda da kažem da zbog vas se to pomakne, ja kažem to malo, nije to tako jednostavno, znate, to su vam ove, to su sheme, to je sve živo, na kraju krajeva ja kažem i drugi ljudi slušaju, ma šta me briga za druge ljude, nama, mi otočani vidimo samo sebe. Eto, tako smo se smijali i šalili, ja sam je naravno razočarao i rekao sam to se neće dogoditi, nego vi malo bolje načulite uši, a ako me sluša moja draga slušateljica, ona će znat koja je to. Evo, sad sam vas tračao i sad možete ići spavati. Da, koga još da tračam, najbolje sebe, bolje možda ne. Idemo mi zasvirati Love is Blindness, to je U2, njihova glasovita pjesma, ovaj put u izvedbi Jacka Whitea. A ja prepo... Da, dobro, bolje da šutim. Ajmo slušati Jacka Whitea.

0: Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Nora Kirin iz redakcije časopisa Vrijeme. Imam rezerviranu sobu.
1: To mi je 203, drugi kat. Doručak vam je od 8 do 10. Restoran je dolje niz stepenice pa desno. Ovo vam je šifra za Wi-Fi. Želim vam ugodan boravak. Osobnu iskaznicu ćete podići sutra ujutro, samo da vas upišemo.
0: U redu, hvala.

0: Šta se to tamo događa?
1: Ma pusti, predstava.
2: Ajde, drugo ti ne znaš jebote, nego zavrtati vratove. Šta je? Poznamo mi svi gde si ti bio.
3: Gde si predstavio? Gde
2: sam ja bio? Gde sam ja bio?
3: Dobre, jedno, četko.
2: Ostavi me! Ajde, slušaj, otići!
0: Tuku se!
1: Miličić i Vilamirović, nikad. Kažem ti, predstava za najme.
0: Zašto?
1: Čekaj, čekaj, ne idi van. Čekaj. Razumeš?
0: Onda mi objasni.
1: Slušaj, kloni se toga.
0: Pa ne mogu, čula sam već za Iličića puno godina ranije.
1: On je opasan čovjek.
0: Znam.
1: Onda ga se kloni.
0: Ne mogu, rekla sam ti.
1: Vilamirović je gradski većnik, to znaš.
0: Gorljivi zagovornik srpskog nacionalnog identiteta, ali bio je ovdje i za vrijeme rata.
1: Da.
0: A gdje si ti bio tad?
1: Ovdje sam bio.
0: Cijelo vrijeme?
1: Cijelo vrijeme, da.
0: Bio si u logoru?
1: Bio sam sa Velimirovićem.
0: Zar si ti? Nisam mislila.
1: Šta? Da se vozikaš nakolo s neprijateljima.
0: Velimirović.
1: Ja znam o njemu dovoljno da me mora opustiti. Ponašamo se kao da se ne poznajem. Političar. Od uvek. Taj zna kako se osigurati. On Ilinčić vode ovaj grad. A gradonačelnici, to su samo figure na njihovoj šakovskoj tabli. Slušaj, najbolje da ti odeš. Najbolje da odeš odavde umjesto da tražiš odgovore na opasna pitanja.
0: Nisam završila tekst. Idemo do bolnice. Moram razgovarati sa Svetlanom Vukadinović, Kristinanom vjenčanom kumom.
1: Čekat ću te.
0: Ne. Želim se prošetiti. Moram razbistriti misli.
1: Odlučiti šta ćeš dalje sa mnom.
0: Daj mi broj da te mogu nazvati. Ako mi zatreba taksi.
1: Majka mi je bila oduzeta, razumeš? Kada je počeo rat. Morao sam je hraniti, menjati pelene, a bila je pri punoj svesti. Nisam imao izbora, morao sam je smestiti negdje. A Velimirović je sve uradio. I eto, za uzvrat ostao sam njegov lični asistent.
4: Pa evo, ovako je to bilo. Ja stojim tamo kod vrata na prijemu kad čujem neko se dere. A ono, i ono urla, ma urla da im jebe majku, da ih treba sve poklati, ono govna, užas. I tek kad je ušao, onda sam ukapirala da je to Ante. Ne da im ni da ga vode, a ne može sam da hoda. I onda on ukapira mene i stane pogleda me, kaže, ti ceco, izvini, ja nisam mislio na tebe.
0: A Kristina, kako je ona podnosila te njegove ispade?
4: Pa ona u početku ga je žalila, ali kad su joj se počeli podsmevati iza leđa...
0: Zašto?
4: Pa govorilo se svašta o Anti i Oliveri.
0: Dejanovoj majci.
4: Mislim da joj se sve smučilo kad je shvatila da je Ante Dejanov stari.
0: Nije li